Det var Ingmar Nordströms och sangen första söndagen I maj först ut I försvingande I dag. Så ska vi till ett band som kallar sig Bagage och de kommer ifrån Stockholm. Och det är ett band som är ute med en ny singel dessa dagar och när det gäller Bagage så har jag spilt I en räcka gånger för I mina programmer. De är närmast som lite gengångar och regna men har inte spilt så mycket av de sista par åren. Men för några år sedan så var det ofta att det kom singler ifrån Bagage men nu går det lite längre mellan singlarna från det bandet. Vi ska göra en sång med Bagage idag som heter Pepino. Originaltiteln är Pepino the Italian Mouse och så är det Per-Åke Lindholm I bandet som har lagit den svenska texten. Så här kommer Bagage med sangen om Pepino.

Påskerally på riksvei nummer 9. Det var Åsmund Åmli Band det. Neste ut Gunslingers. Her kommer de med sangen Stor dag.

0: Tack till Amund Mårud för detta fantastiska musikstycke. Det är något magiskt med musiken till Amund Mårud, vill jag säga. Jag blir aldrig lej av den.
1: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängeln i den andra änden utav gatan.

0: utan så är det mellan 14 och 18.
1: Då ska vi en tur ner till Jären. Radiomässigt, för att säga det så. Där har det ju varit festival i helgen. Och som vanligt så har det varit en massa duktiga musiker och inte minst hög stämning och sånt på det Jären, Hotell Jären är det heter. Jag vill säga att Bente Borseth som jag har känt nå i någon år och hon traff jag alltså på Fjordline för några år sedan. Och det var ett ja, den turen den går väl en gång i året tror jag från Bergen och ner till Danmark med Fjordline. Och där var Bente och spelte då i med bandet sitt Miss B and the Blue Cats och sån blev vi känt.
2: Nämligen och du kommer då in i ett miljö som är så inkluderande och så berikande och du vill få så många nya goda vänner och du vill uppleva ett miljö som det är ju inte checkmiljö. Och så här kommer du som den du är. Ja, nå blev jag nästan lite leds här. Det var inte meningen, Jan. Men det är ju inte det. Alltså det är inte den där checkfaktorn som det är i många andra miljöer. Det är ett avslappat gott miljö där du blir tagit emot för den du är.
1: Det var en välkänd dame i bluesmiljö, Bitten, som ju är ledare i en daglig ledare i Norsk Bluesunion och jobbat då mycket samman med Bente Borseth för hon satt i styre och jobbat då i flera år med Bitten och dessa andra som sitter i styre. Men Bente har nu trukket sig tillbaka från det arbetet och nu var hon faktiskt hun åpnet da sammen med bandet sitt, Miss B and the Blue Cats, den festivalen som de hadde nå i helgen.
3: Et lokalt band på hjemmebane, det er jo en god oppskrift.
1: Selvfølgelig. Men det var på tide at dere kom på scenen igjen da.
3: Jo, det kan du si. Så får vi se, vi får ha en oppsummering, og så får vi se om det blir mer eller hva det gjør. Jeg vet, ja, spesielt han, pianisten, har sykt mye å gjøre, så han...
1: Ja,
3: vi får se.
1: Ja, det var moro.
3: Det var veldig, veldig, veldig kjekt. Veldig mye gode folk og veldig bra, gode store scener, veldig bra lydteknikere, så alt var på, alt var på stell.
1: For dere var, det Jæren Hotel, det heter?
3: Ja, bare andre veien. Det heter Hotel Jæren, men altså...
1: Hotel Jæren.
3: Ja.
1: Men der kan de sakene sine.
3: Ja da. Så ja. Det var jo bluesklubben som arrangerer dette her, kan du si.
1: Ja, jeg forstår det, ja.
3: Ja, men, ja. Men det var... Hotelldirektøren hadde kommet til Kjetil og sagt at det er så kjekt når disse bluesfolk går her, for det er bare skrøyd å få, hadde hun sagt.
1: Ja, så bra da. Ja.
3: Så,
1: men dere har jo hatt bra suksess med klubben også.
3: Ja, men, altså, nå, jeg har ikke vært med i det styret på over 4 år, jeg.
1: Nei, du har gjort andre ting. Du
3: for det er at når jeg ble styreleder i NBU, så trekker jeg meg ut av det lokale styret, bare sånn at folk ikke skulle ha noe å i en forsøstegn ta meg på, du skjønner.
1: Ja, forstår jeg.
3: Jeg er veldig flink å skille på ting, altså, jeg er nesten litt, for flinke, så Bitten sier, men så jeg hadde fint klart det, men det er fordi at det er andre hjerner som, så for å unngå noen ting som helst, så trakk jeg meg ut av Jæren Bluesklubb, sånn at
1: Men nå er du da tilbake igjen for så vidt, du er ute av NBU, det ikke det?
3: Ja, men jeg må jo få ha landsmøte først før jeg Gud i alle fall.
1: Ja, da er du ute i Bergen, ja.
3: Ja. Ja, ja, da har jeg sagt at jeg ikke stiller til gjenvalg, ja.
1: Nei.
3: Så, men jeg sitter jo frem til, det blir jo til 26. april da.
1: Ja.
3: Mm.
1: Så, men da har du hatt lang fartstid da for blusen.
3: Ja, det blir jo noen år, som totalt sett. Var jo med første styret, så var jeg jo med i år 2000 i Stavanger.
1: Ja, tenkte jeg det, 26 år siden.
4: Ja. Så jeg satt jo bare et par år da, men det var jo... Og så var jeg litt, et halvt år med i Sandnes, eller noe sånt, ikke bare. Men for da ble jeg syk, så da måtte jeg bare trekke meg ut. Og så ble det liksom Jæren Bluesklubb da for 12 år siden, ja.
1: Før vi fortsetter å prate med Bente, så skal vi slippe til bandet hennes, Miss B and the Blue Cats. Og kuttet de skal synge og spille for oss heter I Don't Need No Doctor.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftalsblues palmelørdag klokken 15.00 med lokale bluesrockere. Electric Rail Express kommer fra nabokommunene rundt Hamar. Sett av Eftalsblues lørdag 28. mars klokken 15.00 med Electric Rail Express på Gregers Live. Gitarrist og låtskriver Morten Haug lager strålende blålåter til Electric Rail Express. Sett av palmelørdag 28. mars hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live klokken 15.00.
1: Hei alle sammen! Jeg heter Mona, og jeg vokalisten I High Five Blues Band. Vores rykende ferske album Hot and Sweet nettopp sløppig. Som titel antyder, så serverer vi alt fra det brennende, heite og rå til det sjelfulle. Og vi har en forkjærlighet for den gamle bluesen. Vi I High Five Blues Band vi elsker å stå på scenen. Det der musikken virkelig vakner til liv I møte med publikum. Nå rydder vi kalenderen for 2026 og klare for å besøke bluesklubber over hele landet. Så har du lyst til å boke oss, så sjekk oss ut på Facebook eller vår nettside highfivebluesband.no og så ses vi på scenen.
2: Nej, vi har många exempel på folk som som döper sina barn på Bristol efter att de har haft truffat varandra kanske på I mörska hål och dansa där så och gifta sig på Bristol och sån och kommer tillbaka. Men det som är speciellt hyggligt syns ju är det är I mörska salonger I lobbyen där på söndagar speciellt så sitter det ofta fyra generationer där.
3: Lars Petter, da får du til slutt ønske folk velkommen til Bristol, de som hører dette.
2: Ja, hjertelig velkommen alle sammen, og vi skal love å ta godt vare på alle gjestene, så om de har lyst til å komme på Bristol Spa, eller om de har lyst til å komme I grillen og spise godt, så, eller overnatte, så skal de være hjertelig velkommen og nyte den atmosfæren som her.
3: Tana Fuchs kommer ut med en et album med live-opptak fra Godse I Kolding I Danmark. Opptakene gjort altså, I oktober 2025. Det står ikke når den kommer, men vi har jo ikke tid til å vente på den. Vi må spille Tana Fuchs før det. Og da har vi valgt Daddy's Little Girl. Sånn var det, vet du, vi som har døttere. Og hentet ifra albumet Bliss Avenue. Vær så god, Tana Fuchs.

0: Ja, du räddade jag till den gången med då.
1: Ja, jag gjorde det. Det var när jag går att det gick bra. Men
0: det var mycket nattekörning då på Rikon.
1: Ja, det var säkert det vart. Det var alltid så kom det jag så skulle ha upprätt det och det. Mm. Det var maskiner och var värst med. Det var han nöjd till att ha och vi måtte gå det. Slik bar det mig på hela tiden. Mm. Alltså när jag hade kört upp detta där hade jag hade mat och Viko vi körde andra dag upp där.
0: Ja, ja.
1: Och så skulle vi ha med nedåt det, ha med vi hade posten upp, vi hade brev nedåt. Och jag tog en brevbunt innan och där var jag lagat till ett brev som var rekommenderat och det såg jag inte för det var kommit jag var hattig på samma med en andra och putade i postkassan och det vart borte väck.
0: Det var
1: rationering den gången. Det var väl antagligen sukkermärkt och det kunde jag inte annan vara. För det var väl det som är katten.
0: Ja, men sukker och mjöl.
1: Ja, det var det. Så det var misstänkt av mig uppe där. För det att nog hade gärna han tiki märkt. Så rolig jag var en på butiken, så fordrar jag med mig, det visste jag inte då. Men jag fordrade med mig en eller annan och såg och gått i kulten, märkte jag inte av mig. Och det fick jag grej på efterpå att jag hade misstänkt mig. Men det sa ingenting, så jag var inte, och jag tror det, att det var i det månader det vart upphemma och då vart det inte mer då vet du. Nej, det vart det inte. Så det var nog det.
0: Men hur gick det med köken då? Fick det i varuden sin?
1: Ja, det tror jag gjorde.
0: Ja.
1: Jag tror att det var den sommaren det vart upphemma. Mm-hmm. Så det vart vi inte gjort någon vei, men jag hade krypt akkurat då vet du, jag skulle ha det där.
0: Ja.
1: Det skulle det vært inn, vet du, jeg har huttet ord, jeg har ikke det fått, så jeg har vært galt,
0: ja, ja,
1: ja. Gud, jeg har vært innsett,
0: ja. Ja, i hvert fall.
1: Nei, men det kunne ha vært i sak, da,
0: ja.
1: Men jeg har pinere.